ya bene ben son koyete oradna mika safiko yako de be son rotori la nouvelle tribune kibu be ma yerwa ye bo ambelagia bama wa kwete ni mbelagia salada sabe wuswada ngro kubuso yela sosi de wakura neku wonra yiru kayenda no bo yeni potikiru behem bere temi kure basoka le democrat barana babe mbukura bugabu tebe tonyendu babe ne bama sa bukura bu babe boku yi bere temi nikimbera agia seka kpala kumaroge girari behente yero wabiyadu wadayi ukukari kwa ma uula na uzama sushi la priorite gibu bewa mayerwa gani swa swa te yero ula mana wi wadayi ula na yo kpala kuturuma gani biru non tete dabu gana dabinu ya ula na ukwabi yemi balaraba nebo yene ngula karieba bera agia abobe kalavigia bale bebe balana baye dwejimo berekete babe mobuda kariko me barana baka tomoko budon son amim beragia barana buton budwe buka donaten tugungia buda be son akwa widam beragia konoge mi barakwe babuka be donami bale monsa ye boko dwari l'événement du jour gibo bale yo mo beragia baba ma behem beretem ayete sadni ni mi no buse bako karibo be boko ko chanka ma mi kun se katen mame suwa susushi gani wonra iru kayenda no katia ini wi dan son kora yelugi Joseph FIFA ben jogbenu siramboko urana uisena nikigia behe beretemi kama etazuni gibu sinaseru saru mbiragia bewa mako karimo mebukoko dirawu yukawara la nation gibu bewa mayerwa gani wonora yiru kayenda no katia ini sirambu kasire tasobu barana ba siramboko tobire da ba wicheramo mate libre gibu bewa mayerwa bane bwego mbiragia mebararade bo suko me boko koko wuswa daru koka wara ya mbe nini ogadna gibu bakora mana bubem soma tole wame mikasa fiko informata gibu berana koka wirugo bale gazi yembe lagia burana buka endo norwa babem suya iso ba soma momo ya ndira bulisika wa buwa buka gazi dona mbe lagia kwechi giru mbe lagia kule basuka le demokrat barana babem bukura bu toron yendu babem yurasi ya gina mbelo bisibu gisongi ya kuma menekiramo ne noel mohamed daudu nena na begari ya nakana mo ya suma baka ini ba wre kuro dura ya salama ba kuro suda sukura tori kwa kusuno sumbe hankana numwa utuba ni deman be ba ko muwa muwa mi kusuno usuni muwa ba behan wahara yukura kanko siya santura su ande muhammad sallallahu alaihi wa salama su ite maka kusuno sanu minyan kura tile mi wara kura kwe litako kana yira mi kura kadura kabibo sankia ne ina kinsu sadaki non yiruse kwe kwe ura behan ilikisi kwe imbira gya wo pianso wo ita ye kweta la fraternite fm.bj na kana monsu wa na ton paru kakilona ni pui

0: no doni o kano gonko hanwa garo saliya sali kasiman na doni dika atelim national benewi agano gonko hanwa garo ya borin kante ko salama iriga inna hoyun yenze
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam menar ko etam ibani kano mabe de yenze de abisa de ko ya baba yekte.

akwai kuma baro norugo kane alma boro bisa ara ige ko kino se kini ka gonu ko kari wakati yo akitila si inwi har kusiyo in technician ona baguna sani ma radio di dum ya mun duniya gano ikwe ko gonu ya dirko ya bayin technician a tokte ta bae kulpa idum

zo toroko naruka no moroboro we baro harbar ko kenar kusuba man no ko gonu ifo yon tono kul paiga o ind ko gonu narzuma na saragiru rubin kan na waranka kinni idondu iya kunte an wun jibiru waranka kinni iya kunte gano igonu sannaba yene igonu ko ware ba me kul paise waktina kayu da roi ban zano se tamata manaruka dindikini labro ni bonu ibaza no se kasiman na zeni kawki na dializa eya idia nunga bi na kinko guna bifo inga na kwa romia da wada inkaka para kulu kuturu ufoka kere abe gonu dializ do kame yana mekineza agonu koki woka a dializ do di inga na kwa imanda akari itino sari woka kiro mkweko gune za ya gama hinika mfaba dia salim mosiku suno ababe azon hunde manaka dializ di ingena kisabu igunu kwa mwari kwa maramata se mekine ka aza inga na kwa mwajine labari di ima azano se tamatama di unindo ni hini ka amunuza nima ndoka me nima hini di zama tutuma gunu kwa ururu ayimaru kusunwa anuwanyo malakari iti agadomi hini duosara kwa kwenu di ya mekine ka mwususuba anuwa labari na france kine mekine kanza ima abonza no se tamatama di unindo ni ya kake inyo insodo kame idia hini tutuma amwe hinsayo kimi anakukari tutuma ha hini sabu gana neka kwekene kibu guba mwinga mboferi inwe kupara kumera anamekine zame ya bine gonu kukukari wanu wanote hini tutuma kansubori nye bine ukwe kibu guba kame ni haima mainsa nsinti alimo ibisikwisi do kame kuyo mwiki budo iniri dia ngonu kuga insa ya kwene kibu tutuma hinyoni ka koyo kibu hinzo nkinza amu insa yo kusinti abon labari gone ka ibaza non se tamatama di unindo ni intotia arazuma waka aswa naba turi khandu iya kunteo amu njibri waranka kini ya kunte kofo giri wiki ninka zaka ka kere akwe kam isa kuna dia ufaba ufaba amu mboko nyeno kaka la hariri abon labari go neka ibaza non se tamatama di wakti akakini nikigani amu labari ka borfogo ka nye na insara tite abon labari go neka ibaza non se tamatama labari wakulpa e alfaton kwa yabaka nara non se wakabino kamena inorko man aginde yeno jofruwa zo turku naruka nu moroboro nke inkantei foyon tono kulpeiga ze kaina kino se in labar gindo kuna labar sinteka iba kwina no se nyano bifo in ganna kwa romiada wadai no be akakbara ku kulel mado kame nya wuru nwanu aniyo ka kwe ko gonu nyeba meza nkuna nye borfo kire anna mekine za koki woka o inu ganna kwe rumiyad wadayi akayo bine yonu nyo gonu ko lakari itino dializ do kame woka mkwe ko gonu ansuru amfaba domi fitina lakari itino wahala akulpa igano dializ kwe odi nkinko gonu dia himama lakari itisadi gayuka imani mainkate mse dia mekine na ka salim siku suno aza inu ganna kwe rumiyad wadayi se bifo ka aka barakune ya kwe kulel mado wakame. Domi ifoga na salim sekusuno. Na mekine izano domi saudi ababe. Agonu lukuturo di dializi mwini alama ringe na kwe na mda. Ya agonu kwa kiboka. A wahala naruka ya kaga nyo kwe kwa gonu nyo nabe ifo nyo baki. Alimo mekine uli na sama inwi nzama ni mwini kwegina wanu wanyo. Video mwini alama rina insama rizo sosyo dea imbe. Onkuna salim mosukusuno ababe azan hunde za bifo ale monhu nyeno na adwate igunu kuware kwe marhamate badise ikwe masuru sukusuno musa ikwe marhamata ase ikwe magafrate ase kamunde ibaza kasima na salim mosukusuno mekinoka azanindo agunu kuchiboka a eka ade bara okan gundi alizdo kame sumen foga kinka kinza ya noba kwe sadi bini mbaka aga za foto zonfo na waku yeno noba wa de gibri foga noka kwe za ya wano afo mbaka aga kinza na ima afo makito kifono ibate afo kinka anato domi zenye di meteno boro mwinga bon bon ga nkingari kwiri da gono kuga gwete begi noka nkingkwiri hinu de ngono kugwete ni zibi kwiri doka meaba kawano waka bara ka ga bon bon gonu ko bukata wari doka meama kawan alma de safa abi be waka gbegina ka kin kwiri kokosozaya da su gbeteni de abeni na asute kwene sidi makaki san nasa makin dializte akwese dializ di sema kin pe man kwiri hinu mainsa ezaya bine norutu tuma yana gonu ko
Ha. Noru tu tuma nyenu kinda nindi dia dializ kweyo igonu kongware zee ka salim soko suno aname kineza ikwe mana aru kusuo mama sari gaudi maini kaga domi honko na nino subabu orfono inabe metega iyo bon iba ka abe nina igonu kongware woka nkineza ya bon suru naruka imani ikwe madambinega woka bine zan hunde ya bon suru naruka imani ikwe madamburon bine sari bine burunzaya ikwe ma mkosu unitali ulabari kere i beni narana labarika iba kwena anose nyeno nima amwin hinidi nima hini hunsusuba anwa labarika burungonu koche ngonu koche boka a hinidi asubori ba kene domiza na nima hiniza inifosi kambaki obori nyo gonu karu kusuanu anyo wareno masuruma nima hinidi hinsa sae mainika nyofaba sadi hinidi iniyodi ni hinika hinsa domi dende na nima nza hini fosi kambaza sae mabeka kimi hini okere abara soki iniyodi kulpa igonu kusarayono kabine ima yani imu iradio fratente enki a dea ahima imani naru kakupara kuzemine nkante wun haru kusu adamu idrisu sila ya haza naru kafrans kina haki kimino okuna de ibaza nima wun hini yori kangonu kuki haru kusu ugea kala akari itika diri kwe ba hini tutuma go nima ndoka mime kamba inhinsa abana baka aga za bakano ibaki sukunono ibaki kabisa na nima nanuntu utuma hiniyo gonu ka gomnansiyo na niyaza kaba insa. Nabanda ni baka agari kwenye iwi hini tutuma ka ndekwe ko gonu. Kwa rakuwa alikari wako na hini kenu amwi insobu ngonu kote. Sari ni iwi kwa raku zimne nkante wini harukusu adamu idrisu sila agonu koki woka kimi. Iwi kwa raku merubu ana niyaza. Ka nuntu utuma hiniyo kansu sara hiniyo kangonu ko sara yome. Ba inhinsa nyemine info kwe ko gonu ka hin yodi jurum ben hin sakate non sad maki hini beriu ina dia la bari kere bon nuka iba go zeri no seno la bari ka iba pe na non se nyeno iba ke inwi hin yonwi seni bon domi inwi kora kunwi mer zakari zulkifil meki na wana ka za naruka niaka aza nyeno idia hini kuku kwe ko gonu me kangu kwe na kebugu alhali ini kukodi denanza kifo ale kebugu ono mbokwe kebugu keneno kebugu beno kewa sodo kameno dea gomu nansi agonu kwa unko kari wanu wani ute ya kwenye meribon agonu kwa unko kari wanu wani ute hiniyo kayo naruka hiniyo hinsayo do kame dea nyeri sabu gana nozul kifili zakari kabara kubara kumwe meru ananiaza hiniyo deka ngokwe dena iniza makwe kebugu doa kame ntutuma hiniyori kansu bori basi ntiko mhinsa mwihinsa yo nyena abana kebu hinzio kuyang kubwa yo metri kibakwe yo buruma kienika hiniyori za soki bondo mine kakwe kene kebugu basi nti haraka wanu wani ugweo basi ntina lea nyo nafiso za kebugu kambara gomnansi wino kebugu kanaki gomnansi yo wino dea kebu wanu wano kanaki gomnansi wino dea mkulpa higano bala akari itikpara kuwa alikari wa kuna sadi hini yodi mainika insa tamata mabon dea mbine basi inti adano kiebu uyo maduka sinti kangu ngambo yo feri dea idia kiebu kene kakire agonu biskuisu doka me kwebiena hini di na insako dea boroka ngake sirafin franka naboroki niyo ngonu kukiboka a hini yodi kana insa bine yu na kweko baro domi za na insa wakati yomba kagari ale kiebugu yu masinti kiebugu masinti haraka wanu wanu yu masinti ni kiebugu hizi yu masinti kwa hini yodi za abaya akati ntim sari ni hini di ambara soki nyo sube ifo nyo baki za sirafin naruka franka nkinyo bine yi abanani baro kanga ke urugani yalilo kerebon anuko baro na nyo ya gonu kuhara kawanu wani ulite meri da waka makia zulkifilo zakari kahabara kubara ku meru adidirenu inyodi amwin hinsayo ne kaga ngonu koga te nyo na kibugu tutuma mwin hinyoteko zakara kuzemine sinti zemine nkante zemine nzante ya kwenye nyo bo dobu yono kote sari ali kibugu mainika mwingambu feri ni biyo maruka sinti kebu godo kameni lea diri kwe basari bukata biyo ahinkate anso kiba mekulpa isa ya sadi hiniyodi amwe hinsao ni ambara nonya waka adongonu hiniyodo kame amoru naruka bame imu kebu godo kame labari kerebon nuka iba agubuziri no sena labari ka iba kwe nanose iba tono tia lea onwarzuma waka asawa nabaturi khandu ya kunteo anwe njibri waran kakini ya kunte
kofo zagiri wekin nkaza kaka kwe na giri wekin nitaki zaka harburo na kweko barayo ka akam isaga za gurufo zaka zari gurufo na wifo kira ya kweko go ufaba limete tunote iginzo kakirundi kweko go nindo mbon isadiga tina doa kamena nyena mbono lea buro kanga ke feliz yena kana mekine wano waniuza ki zaya tunote iginzo kandiba ya bite kukari tutuma ka mte tina doa kame adika ki maka agari kodi amunibuko nyeno ka amunibuko kanka i tiyan mwen ba delege guru ma ayuba de abon anameke nwa nwa ko ki boka kimi e ka tena nyo bine guru ko ware yin yo iba bu inkin la kare ti ko yo diga de ba mwen fo ino I guru ko ware kwe mai moran na la kare tuno ka kwe ko gona ga ikwe masuran ba me kulpa I moran na bitika gona ga ikwe masuran ba me kulpa I moran na numiki kakano I guru ko ware ikwe masuru ko di ikwe marhamate asela barikere bon nuka iba gubziri no seno labarika iba kwe na anonse nyeno nikiganika nkaru atama bi nyeno donia wanwaniyo abeniyo win alamari lea woka kilo ngonu ko kwefu bila misika so nabatrui handu iya kunteo amun jibri waranka kini yente woka kilo ngu kwefu zaabu kodo waka mandukoboro nasiraru win komini kuna anukoboro nasiraru win aronisimana dare win komini kuna nyeno lole berifo ka unu zaaniki lole diga za borum naruka bariyo mkweko gono binino na inisara tite inisara tidika mteni liya borfo ya zan hunde nye bine zama tutuma kwe mera liya wakati wa dimetega akawun na ingu wakati anabate ba kaka nara nwa sediri kwe ba subasi nye nzo utroku na kono mwa roburu we boro haruboro koki naruka su ingu la bariyo I bini nandana e alfata nko ya kono nwa sedu niwa kulipa jufruwa bine nye na anakameda ino kama na aginde neka kwe kene dosuwa mdobu naruka domen dakusuba bye bye.

0: Yala tonu dubiri ya maduami yala sambu yen kwasi yala wasi so wahalamo to behegi go uradna uka no mario be yentin da balwa demi yetenyiro utruma wi romiada wada ingin tiru baradna bagay kwa to barate bilagia me inda balka ya ni kweno kwa ba mantra kwa maninga kaso mbere bali kwa doni kamwe kwa kwa no bu kayibo Geoffroy Toli wiya o yeno gru ke kwaso da karibra so ro mai kisi ni no bu soni yebini takimo kiri kiri kaden noella momeda odo nono mo dale kamo wakra do musaka pambe dabar no sia un sre buraba nin dar so na ko de zabi mira gya di gina mamor ko pera akoro to mira mero bi sibo be ka so da ke be ma ka kiro guson de ikoro mera ba mundo be be wa ya dir so guson be yin ku yara e be ba e ku ma gira be no gan gira turin pa me su kana guson de be no turi ise ko kana yira mi ba ba so da ba na ko gbe be no sia ni je ma ye ba ru garu ba so ka dialize to ye biragia be hente yiro ye ura na u da se a de bo go biragia ye yo gani je ma ye o ka se na be hepa ku mo so ye one ungwere wi barabu miri da udukoto dite uda umiri mesha barabu ba mwami ube miri ye utura uda ube merami miara bakarimu gaigalu so alwashiku mawi ye uyura kwa do bebe bala mo bala te ba suka dialize mi do bala na ba ingari mo moni bala mi te tantono wari a na sinshiye dubi siye banyin kwa shimo unano gema ba mdando ke so goyi bala la nebu jimi banyin no ita kwa mi foto una mwene mena bala kwa siye una no geno kada moto biwi makawi mbada mini ura na ugari kwa une mega isa mini bamero ukukari kwa ugari mili wi salem siku suno wiyara na ugari girimo une bamero kukukari kwa ugari mili minji wimba barate wa temba usi umu inye umu wini nyande pro beba chui ba dole kila ba dola wali ba nye mebuko kwa kwa iba kuro balate kayeme urada unomari unomari tulawi unomari to wisi kusuno musa miyaba wisuka unomari to sakana se suru kpanya yenkwa kabakaru nyera yenkwa kabakaru nyera se suru kpanya inwa be balate mbilage urada ugegiro minami wisi kusuno musa wima uda ugusuno sokuro ura hakasube ugia wala nsi kusuno musa wi ali ura na ugari kwa we sana tobe bara na barunki ogia ba soma kwa kwa bara bara so na kodi imanwi yaram bar no
1: to na sera de gata maru he ga sinu na sera ne ba suga siru gunu ali na ga ma pra hon ganu adon ne ndikim bio dire na ho mena son ko dire na wonye ge ma se go sino musa na ba ga te da worma do mi aga tonu gya ngwe na nyi za ma ho san sin aga ganu gya yin sa wa kontri ba ba ko gya wa ba suga se go sino musa Se gosuna musa wine ka wi san da yene ma sa giena ngi ho ngo sa giena ma balun ke u banko ho ni ba yen tiru ni saka ho mo wi un tiru suwa un suwa ban un garan pa wi ban suwa me ka wa ma ka wa ma ka do han san da yene ha ma da be ti am bon sian ru ma sa ka de ma ka de ho suwa ka de ho suwa sa su ma mo mo ba suwa ka de ndi zmi ma ka de ma ho ngira kuro ka ka de bon bo ko ma ho ngira Dede sora gotie wi merame ah behetom gaba ngwire ohumenna ne segosuno musa witen sarimini useni mohumenna une to we na yeme bendansa ama ngwire hokoso we behetom dreni be yero ime ibete ko yera mahamela mahangwa gotie nyo haso ha gemo ma gode ne so behende man dewu yera de man dewu sa yera sa behende ya magando wi musa mone Mwene goti ya miwe dede. Mwene balonke uso hama miso. Balonke yema hama gubernatona. Sandama ka gubernama ekine ni mwene. Suma behen balonke u yara. Doi balonke wa behen dangwa. Mwene gima yawa. Mia saka yibade yara. Balonke u gire. Mia saka dire na yara. Dina suma ka yara. San behen sa mbolga umu. Wala wisa behen bolga umu. Ndoro yi wirugiwa. Wira wa poa uha enji ya teo. Wia huye nguye kwa sa. Saka pia saka tiri saka tiri mwa. Dire na yara yaga sina. Wia huwa mpune bawa suka. Wia nguye kwa sa. Mahaka behen Mantira, se deve assinare tipo, tenga su un mu. Gema, mi sono, buon suo brigadier, sa se tu un brigadier, buon suo. Ba brigadier, giro, ye giro, yen quata, nati, utomo sonsi, bego e tempusi, bego e kahoku, in e kahoku, pa in tiri, yera. Sua brigadier, yen sua, bella, goti, beva, ha, ben brigadier, bigo, belemis, ka glusamba, yoma, mosori, batrui.
0: idora anwa me baronki ogia wi se kosoro musa brada ba dando ke mi

imeri ya wakura yiru mkabe doon wakura ne miyami bi yalala iwa miyo doon wali mena ton ba akura ne e wakwame ubuhima yalala anna ma kati dawa gwara galumi inkiye bibuko berekete iye da kariko behem kurabu behem mirubu idela non bibu unnamo ganami Almani yomi ya kere, namo agidabisa bane, yesa abi tubidele ya unye ya, unye, bin si ya abi son siru kuwa, yesa almani yekawi kere ya, utikbara, yekire yirami idesuye no kwa huka son luku, inwabe indabarma kaya la nane mbeton siya mu mame kere. Bala na ba polisi baba, polisi baba, bebala na adabisi sonu, giyome suru basoka, utubi son, yenda nombo kayiru, yebala na ba, bim barkwalga mimi basoka ata ata arrondissement okpara giomi mia bara na bara de be bim commissariat ay yera da oke wogia badaba toboga ba babe gburumu ami ase taba conseil yeng bira barako taba conseil yeng bira barako iba tura bada ekta gira so mia barada ase barada bataba ba miya mo ami geyen kiro tina ye barada bawa ba miya miso barabara ibara yin buka hoda wiu sa ugbe temo de drawi e ukpiku shua ba ba gira ba mbuashi to yensam gina win tiabu bentro wea ba win tiabu wa bara na bawa ba mwa to drawi ba kasire da na baka wida siruko bu mi mingi ya kora da ugari bui gai bikikia sarameso ma wino wali mwana boko kubuka wiwa mbela bayemi bengali ibala la nebu mbikia bikia ba ikpono ndaka dede riyali inwa me inti ndabal makaela nane mbe no siya mwama mekiri gusono de ikpono mwela de niki biriku mbela gyani yeba mawe swa sanunga saro kwa mi dumi tia agumi maga ubama mera kwa tontro gu ba, bosu bayela ole ba bosu nini baka wan do kotro di ambira gya Christian Geoffroy Tolibe anansa Geoffroy Toli we are kitini no bu son nimi de men san lab na gbono kosu yan kan kesa na sera tondro gusro de ikpro ngwela ikaden do el momento audo no no nkwasi asubaya yesa idose uso suwa na